Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 5 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhật Bản đặt mục tiêu xây lại một số lò phản ứng hạt nhân. Nhật Bản và Mỹ công bố quan hệ đối tác về dự án trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Bắc Triều Tiên. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, Nhật Bản cần xây dựng lại tới 5 lò phản ứng hạt nhân cũ từ nay đến những năm 2040 nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định. Hôm thứ Sáu, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vừa tổ chức họp hội đồng chuyên gia về chính sách điện hạt nhân để trình bày dự thảo lộ trình mới. Dự thảo đặt ra giả định điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% sản lượng điện của Nhật Bản vào tài khóa 2040. Theo đó, cần xây dựng lại từ 11 đến 14 lò phản ứng từ nay cho đến thập niên 2050, trong đó từ nay đến thập niên 2040 cần từ 2 đến 5 lò. Kế hoạch này nhằm duy trì tỷ lệ điện hạt nhân sau khi những lò vận hành đủ 60 năm được cho ngừng hoạt động. Việc xây dựng các lò phản ứng mới đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi nhu cầu điện được dự báo sẽ tăng do sự phổ biến của AI tạo sinh và các yếu tố khác. Dự thảo lộ trình dường như nhằm nâng cao khả năng dự báo được của dự án, đồng thời tạo thuận lợi cho đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.
0: Nhật Bản sẽ tham gia sứ mệnh Genesis, dự án quy mô quốc gia của Mỹ. Dự án này là nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, thông qua sử dụng trí tuệ.

nhân tạo và siêu máy tính. Nhật Bản là đối tác quốc tế đầu tiên của dự án. Chính phủ Mỹ và Nhật Bản mỗi bên sẽ đầu tư 500 triệu đô la trong vòng 5 năm vào dự án. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai dự án này vào tháng 11 năm ngoái. Hôm thứ Năm, tại Bộ Năng lượng Mỹ ở Washington đã diễn ra lễ ký kết ý định thư giữa đại diện Mỹ là quan chức Bộ Năng lượng và đại diện Nhật Bản là các quan chức của hai bộ, gồm Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp. Ông Dario Gil, Thứ trưởng Năng lượng Mỹ phụ trách khoa học, đồng thời là người đứng đầu sứ mệnh Genesis cho rằng đây là thời khắc quyết định cho kỷ nguyên tiếp theo của khoa học. Thể theo thỏa thuận đối tác, các viện nghiên cứu quốc gia của Mỹ và các cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản, trong đó có Riken và Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu, sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu nhằm thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như khoa học thông tin lượng tử, năng lượng nhiệt hạch và công nghệ sinh học. Động thái này cũng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của hai nước về khoa học và công nghệ trong tương quan so sánh với Trung Quốc. Chính phủ Mỹ và Nhật Bản cũng có kế hoạch thảo luận nhằm đảm bảo việc bảo vệ các cơ sở dữ liệu quan trọng và quyền sở hữu trí tuệ. Ông Kakita Yasuyoshi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ, phụ trách điều phối chính sách cho biết, Nhật Bản có nguồn dữ liệu chất lượng và dồi dào thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển. Ông bày tỏ hy vọng thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển của Nhật Bản thông qua việc kết hợp nguồn dữ liệu nói trên cũng như thành quả mới trong phát triển AI tại Mỹ.

0: Truyền thông Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Bắc Triều Tiên từ thứ Hai đến thứ Ba tuần tới, theo lời mời của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đây sẽ là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ tháng 6 năm 2019. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa của Trung Quốc đã đưa tin về chuyến thăm này vào sáng thứ Sáu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cũng đưa ra thông tin tương tự vào cùng thời điểm. Một số nhà quan sát nhận định quan hệ hai nước có giai đoạn rạn nứt khi Bắc Triều Tiên tăng cường gắn kết với Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống khi ông Kim đến thăm Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái để dự lễ duyệt binh và hội kiến ông Tập. Vào tháng trước, ông Tập đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh dự các cuộc họp thượng đỉnh riêng rẽ. Trung Quốc được cho là muốn củng cố quan hệ với Bắc Triều Tiên, đồng thời thể hiện tầm ảnh hưởng ngoại giao trên trường quốc tế. Về phía Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng dường như đang mong muốn hợp tác kinh tế với Trung Quốc, đồng thời thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh để có được sự ủng hộ của Trung Quốc, trong bối cảnh ông Trump bày tỏ mong muốn đàm phán với ông Kim.
1: Số liệu do NHK chúng tôi tổng hợp cho thấy, tính từ tháng 4 đến trưa thứ 5, các vụ gấu tấn công đã gây ra tổng cộng 25 trường hợp bị thương hoặc tử vong tại ít nhất 9 trên tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản. Theo báo cáo của Bộ Môi trường, trong số các nạn nhân có 4 người tử vong. Vào thứ Ba, một nạn nhân nữ 73 tuổi được phát hiện đã tử vong tại một khu rừng trên núi gần nhà ở thành phố Akita, đông bắc Nhật Bản. Dựa trên kết quả khám nghiệm và tình trạng tử thi, giới chức kết luận rằng bà đã bị gấu tấn công dẫn đến tử vong. Bộ Môi trường kêu gọi người dân mang theo đài hoặc chuông để đuổi gấu, cũng như đi thành từng nhóm khi ra ngoài. Bộ cũng kêu gọi người dân cố ý gây tiếng động lớn tại các khu vực có tầm nhìn hạn chế, cũng như tránh để đồ ăn thừa ở ngoài do có thể thu hút gấu. Bộ cũng khuyến cáo người dân cập nhật thông tin mới nhất về các vụ nhìn thấy gấu được chính quyền địa phương đăng tải.
0: Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 tổ chức và 5 cá nhân có liên quan đến Cuba, trong đó có nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt chiến dịch tiến hành chiến tranh chính trị, ý thức hệ và thể chế kéo dài hàng thập kỷ chống lại Mỹ của chế độ Cuba. Danh sách trừng phạt còn bao gồm con trai và cháu trai của cựu lãnh đạo Cuba, ông Raúl Castro. Chính quyền của ông Trump trước đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Cuba, gây sức ép buộc chính phủ theo đường lối chủ nghĩa xã hội của nước này thực hiện cải cách chính trị và kinh tế sâu rộng. Tháng trước, Mỹ đã truy tố ông Castro với cáo buộc có liên quan đến vụ máy bay chiến đấu Cuba bắn hạ 2 máy bay dân sự Mỹ vào năm 1996, thời điểm mà ông Castro đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Năm, khi được hỏi về việc liệu Cuba có nguy cơ sụp đổ hay không, ông Trump cho rằng Cuba đã gần như sụp đổ rồi. Ông nói, tôi thích làm từng việc một, chúng ta sẽ giải quyết Cộng hòa Hồi giáo Iran trước. Ngay sau khi xong việc đó trên đường về, chúng ta sẽ ghé qua một chút và giải quyết nốt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Díaz-Canel tuyên bố các lệnh trừng phạt mới được thiết kế với mục đích gây hại cho người dân Cuba. Ông nhấn mạnh, sự hung hăng của chính phủ Mỹ sẽ vấp phải ý chí kiên cường kháng cự quân đế quốc xâm lược của nhân dân Cuba.

0: Tiếp theo là mục Bosai, ứng phó thảm họa. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã có sửa đổi lớn về hệ thống và thuật ngữ của các thông tin thời tiết phát đi khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, chẳng hạn như mưa lớn và ngập lụt. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích những điểm đã được sửa đổi cũng như lý do sửa đổi. Phần hôm nay giới thiệu cụ thể về các sửa đổi. Theo hệ thống mới, đối với 4 loại thảm họa là mưa lớn, nước sông tràn bờ, lở đất và nước dâng do bão, các thuật ngữ trong hệ thống cảnh báo sẽ được thống nhất, từ đó giúp người dân dễ nhận biết và hiểu về mức độ nguy hiểm. Về thuật ngữ, cấp 5 là cảnh báo đặc biệt, cấp 4 là cảnh báo nguy hiểm, cấp 3 là cảnh báo và cấp 2 là thông báo chú ý. Về màu sắc, cấp 5 là màu đen, cấp 4 là màu tím, cấp 3 là màu đỏ, còn cấp 2 là màu vàng. Cấp 1 là thông tin chú ý sớm, được ban hành để kêu gọi người dân chú ý đến các thông tin sẽ được cập nhật trong trường hợp tình hình có thể xấu đi.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Một camera an ninh tại tỉnh Fukushima ghi lại hình ảnh gấu hoang tấn công một người đàn ông bên ngoài văn phòng. Con gấu sau đó cũng đã làm bị thương 3 người khác. Cả 4 người được đưa đến bệnh viện và vẫn tỉnh táo. Giới chức hiện đang tiếp tục duy trì cảnh giác. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6:30 sáng giờ Việt Nam, tức 8:30.

0: Sức hấp dẫn không thay đổi theo thời gian của Việt Nam là con người cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, đồng thời cũng rất mềm dẻo và kiên cường. Đó là chia sẻ của ông Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo. Ông đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Tháng 4 năm nay, ông đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương vì những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước. Chúng tôi đã mời giáo sư Furuta, người vừa từ Hà Nội trở về Tokyo, đến trường quay. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của ông trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào thầy ạ.
2: Vâng, xin chào cô.
1: Vâng, hôm nay rất là vui khi mà thầy đã đến trường quay của chúng tôi để trả lời phỏng vấn ạ.
2: Vâng, vâng.
1: Vâng, được biết là thầy vừa mới được trao huân chương vì những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ạ. Thì trước hết thì xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi mà được trao huân chương ạ.
2: Tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh nhận được huân chương cao quý này, thì được ngồi là tiếng Việt ngồi là rất khổ là huân chương thủy bảo cô thìa bản.
1: Vâng, thế thầy có thể cho biết là lễ trao huân chương thì đã diễn ra như thế nào được không ạ?
2: Vâng. Lễ trao tặng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao và sau đó thì những người nhận được huân chương thì đến hoàng cung và ý kiến với nhà vua. 500 người đi cùng một lúc. Thế nhưng mà đối với người dân Nhật Bản thì rất hiếm có cơ hội vào được hoàng cung và ý kiến được nhà vua.
1: Vâng.
2: Nên thì là trong cuộc đời của tôi thì đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
1: Vâng, đúng là sự kiện mà được ý kiến nhà vua rất là kinh hoàng ấy, rất là vinh hạnh đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Ông đã được trao huân chương vì là những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và cũng cái vì cái lý do đó mà ông đã cũng đã được đảm nhận vai trò hiệu trưởng của Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong hai nhiệm kỳ là 10 năm. Và ông cũng vừa có bài giảng cuối cùng. Thì xin giáo sư cho biết cảm xúc của mình khi mà thực hiện bài giảng đấy ạ.
2: Tôi làm bài giảng cuối cùng vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi với đồ đề con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi từ quá khứ đến tương lai. Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này. Và yếu tố quan trọng nhất khiến tôi kiên trì mối tình đầu là con người, tức là các bạn bè người Việt Nam, như là các thầy cô đã hướng dẫn nghiên cứu của tôi và các bạn bè đồng nghiệp của tôi và các em học trò của tôi bam bam. Nên thì là cuộc bài giảng cuối cùng của tôi thì là để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tôi đối với các bạn bè Việt Nam, thì tôi nhắm mày như vậy.
1: Như giáo sư vừa nói là Việt Nam là mối tình đầu của giáo sư đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư có thể chia sẻ lý do mà giáo sư lại chọn Việt Nam để nghiên cứu không ạ?
2: Đó là tương đối đơn giản. Lúc tôi là sinh viên đại học là cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, thế giới gọi là chiến tranh Việt Nam. Và khi vào đại học thì tôi có ý định sẵn là muốn nghiên cứu châu Á. Là vấn đề còn lại là chọn nước nào. Năm thứ nhất của Đại học Tokyo thì một giáo sư nói rằng là hiện nay thì dư luận Nhật Bản đang quan tâm đến cuộc chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà chưa có học giả người Nhật nào biết tiếng Việt mà nghiên cứu Việt Nam. Thế thì nghe bài giảng đó thì tôi cảm thấy rằng là nếu chưa có ai thì tôi có thể xung phong làm được.
1: Vâng, mình sẽ là người đầu tiên đúng không ạ?
2: Và lúc đó thì tôi cảm thấy rằng là Việt Nam là trung tâm thế giới. Nếu tôi hiểu được trung tâm đó thì dễ hiểu thế giới khác. Nghĩ như vậy thì chọn Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu của mình.
1: À, như vậy là giáo sư đã trực tiếp sang Việt Nam để nghiên cứu đúng không ạ?
2: Là tôi đặt chân Hà Nội lần đầu tiên là tháng 12 năm 1974, tham gia đoàn dự định đầu tiên của người Nhật sang miền Bắc Việt Nam.
1: Sau đấy thì giáo sư có quay lại Việt Nam nhiều không ạ?
2: À vâng, sau khi Việt Nam được thống nhất thì là năm 77 thì tôi có cơ hội dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại thương và lần thứ hai là năm 80. Và sau đó thì tôi có cơ hội đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì nhiều. Thế nhưng mà không có cơ hội sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Nên thì mãi đến 2016, khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật, thì tôi mới có điều kiện sinh sống lâu dài ở Hà Nội.
1: Hà Nội luôn đúng không ạ? Vâng. Thì suốt từ những năm 1970 đến bây giờ là giáo sư vẫn liên tục nghiên cứu với Việt Nam đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Thì giáo sư nghiên cứu là qua thực tế trải nghiệm ở Việt Nam ạ? Hay là như thế nào ạ?
2: Vâng, là thời kỳ ban đầu thì chưa có điều kiện triển khai điều tra điện giả ở Việt Nam. Nên thì là việc nghiên cứu của tôi thì chủ yếu qua cuốn sách hoặc là tài liệu viết. Và nghiên cứu lịch sử Việt Nam và tôi có quan tâm đến thời kỳ cách mạng tháng 8. Sau khi tôi có điều kiện đi được Việt Nam, thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về chính sách Đảng Cộng sản Việt Nam về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và lúc đó

0: thì chưa được gọi là điều tra điển ra, thế nhưng mà có đến thăm được một số vùng dân tộc thiểu số. Đến những năm 1990 thì nhà nghiên cứu nước ngoài như tôi thì mới có điều kiện triển khai điều tra điện giả tại Việt Nam. Trong trường hợp tôi thì là với sự hợp tác của với Viện Sử học Việt Nam
1: Viện Sử học à.
0: thì tôi tham gia điều tra điện giả về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam.
1: Tức là giáo sư nghiên cứu rất là nhiều đề tài về Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì trong suốt 50 năm đấy thì giáo sư cảm nhận Việt Nam đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Là có thể nói là Việt Nam đã thay đổi nhiều và nhất là Hà Nội thì có thể nói là thay đổi hẳn. Lúc tôi lần đầu tiên đến Hà Nội vào những năm 1970 thì có thể nói là về mặt vật chất thì đối với người nước ngoài thì cuộc sống ở Hà Nội thì có thể nói là không thuận lợi lắm. Và lúc đó thì trong trường hợp cá nhân tôi thì đồ dùng hàng ngày thì phải mang từ Nhật Bản đến gồm cả giấy vệ sinh. Thế nhưng mà đối với tôi thì Hà Nội là nơi ước mơ của tôi, nên thì là cuộc sống ở Hà Nội thì rất đầy ý nghĩa đối với tôi, nên thì bề mặt tinh thần mà nói thì tôi sống được rất là thoải mái ở Hà Nội lúc đó.
1: Ông cũng đi xe đạp như mọi người đúng không ạ? Vâng. Vâng. Có gì khó khăn không ạ?
0: Giao thông thì không có vấn đề gì. Là vấn đề lớn nhất đối với nước ngoài thì là tiếp xúc với người Việt Nam thì rất khó, rất bị hạn chế. Thì là tôi dạy tiếng Nhật ở trường đại học. Và thế nhưng mà nếu cùng với sinh viên mà đi ra phố thì phải xin phép của công an và những cái gỗ phép Hà Nội thì là về cơ bản thì người nước ngoài không cho vào.
1: Trong 50 năm nghiên cứu về Việt Nam như thế thì giáo sư thấy có cái điểm gì đặc trưng hoặc là một cái sức hấp dẫn gì mà đến tận bây giờ mà của Việt Nam mà vẫn không thay đổi theo thời gian không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là tính tình con người Việt Nam thì về cơ bản không thay đổi mấy. Và tôi thấy rằng là nói chung thì con người Việt Nam rất cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời và rất mềm dẻo, có sức lực thích ứng với thay đổi lớn của xã hội. Thế nhưng mà đồng tôi thì rất bền vững và kiên cường và như cây tre. Và tôi cái tính tình con người Việt Nam như vậy.
1: Có những cái câu chuyện gì cụ thể mà từ đấy giáo sư cảm nhận được cái tính cách của con người Việt Nam như thế không ạ?
0: Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì hàng năm các bạn bè đồng nghiệp và các em sinh viên của trường chúc mừng ngày sinh của tôi khá to. Đây là thí dụ tôi cảm thấy rằng là rất là Việt Nam.
1: Vâng, rất Việt Nam, được con người rất là cởi mở đúng không ạ? Vâng, và sống cũng tình cảm. Vâng. À, quay trở lại với quá trình công tác của giáo sư ở Đại học Việt Nhật ấy ạ. Thì trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Thế thì là trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam, và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng.
1: Đúng rồi.
0: Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên, và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Và cuối cùng thì xin giáo sư có thể chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình được không ạ?
0: Tôi đến gần 77 tuổi rồi. Thế nhưng mà tôi rất hy vọng là tiếp tục tham gia công tác của trường Đại học Việt Nhật. Và kinh nghiệm 15 làm hiệu trường trường Đại học Công lập Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu. Nên thì là nếu có điều kiện, tôi định viết ra một cuốn sách viết về lịch sử hình thành trường Đại học Việt Nhật. Đây là kế hoạch hoặc là nói là ước mơ hiện nay của tôi ạ.
1: Vâng. À, xin chúc cho kế hoạch và ước mơ của giáo sư ạ sẽ
0: Bạn bạn
1: sớm thành hiện thực
0: bạn
1: ạ.
0: bạn bạn xin cảm ơn cô
1: Dạ
0: ạ.
1: vâng ạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giáo sư Furuta Motoo, nhà nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm và cũng là nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Sức hấp dẫn không thay đổi theo thời gian của Việt Nam là con người cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, đồng thời cũng rất mềm dẻo và kiên cường. Đó là chia sẻ của ông Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo. Ông đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Tháng 4 năm nay, ông đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương vì những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước. Chúng tôi đã mời giáo sư Furuta, người vừa từ Hà Nội trở về Tokyo, đến trường quay. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của ông trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào thầy ạ.
2: Vâng, xin chào cô.
1: Vâng, hôm nay rất là vui khi mà thầy đã đến trường quay của chúng tôi để trả lời phỏng vấn.

0: vấn ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Được biết là thầy vừa mới được trao huân chương vì những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ạ. Thì trước hết thì xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi mà được trao huân chương ạ.
1: Tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh nhận được huân chương cao quý này, thì được gọi là tiếng Việt gọi là rất khổ là huân chương thủy bảo cô thìa bản.
0: Vâng, thế thầy có thể cho biết là lễ trao huân chương thì đã diễn ra như thế nào được không?
1: Vâng. Lễ trao tặng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao và sau đó thì những người nhận được huân chương thì đến hoàng cung và ý kiến với nhà vua. 500 người đi cùng một lúc. Thế nhưng mà đối với người dân Nhật Bản thì rất hiếm có cơ hội vào được hoàng cung và ý kiến được nhà vua. Nên thì là trong cuộc đời của tôi thì đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
0: Vâng, đúng là sự kiện mà được ý kiến nhà vua thế là thiên hoàng ạ, rất là rất là gọi là vinh hạnh đúng không ạ? Vâng, ông đã được trao huân chương vì là những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và cũng cái vì cái lý do đó mà ông đã cũng đã được đảm nhận vai trò hiệu trưởng của Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong hai nhiệm kỳ ạ, là 10 năm. Và ông cũng vừa có bài giảng cuối cùng. Thì xin giáo sư cho biết cảm xúc của mình khi mà thực hiện bài giảng đấy ạ.
1: Tôi làm bài giảng cuối cùng vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi. Với đồ đề con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi, từ quá khứ đến tương lai. Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này và yếu tố quan trọng nhất khiến tôi kiên trì mối tình đầu là con người, tức là các bạn bè người Việt Nam như là các thầy cô đã hướng dẫn nghiên cứu của tôi và các bạn bè đồng nghiệp của tôi và các em học trò của tôi bam bam. Nên thì là cuộc bài giảng cuối cùng của tôi thì là để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tôi đối với các bạn bè Việt Nam, thì tôi nhắm mày như vậy.
0: Như giáo sư vừa nói là Việt Nam là mối tình đầu của giáo sư đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư có thể chia sẻ lý do mà giáo sư lại chọn Việt Nam để nghiên cứu không ạ?
1: Đó là tương đối đơn giản. Lúc tôi là sinh viên đại học là cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, thế giới gọi là chiến tranh Việt Nam. Và khi vào đại học thì tôi có ý định sẵn là muốn nghiên cứu châu Á. Là vấn đề còn lại là chọn nước nào. Năm thứ nhất của Đại học Tokyo thì một giáo sư nói rằng là hiện nay thì dư luận Nhật Bản đang quan tâm đến cuộc chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà

0: chua cổ hụt già người Nhật nào biết tiếng Việt mà nghiên cứu Việt Nam. Thế thì nghe bài giảng đó thì tôi cảm thấy rằng là nếu chưa qua thì tôi có thể xung con làm được.
1: Vâng, mình sẽ là người đầu tiên đúng không ạ?
0: Và lúc đó thì tôi cảm thấy rằng là Việt Nam là trung tâm thế giới. Nếu tôi hiểu được trung tâm đó thì dễ hiểu thế giới khác. Nghĩ như vậy thì chọn Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu của mình.
1: Như vậy là giáo sư đã trực tiếp sang Việt Nam để nghiên cứu đúng không ạ?
0: Là tôi đặt chân Hà Nội lần đầu tiên là tháng 12 năm 1974, tham gia đoàn dự định đầu tiên của người Nhật sang miền Bắc Việt Nam.
1: Sau đấy thì giáo sư có quay lại Việt Nam nhiều không ạ?
0: À vâng, sau khi Việt Nam được thống nhất thì là năm 77 thì tôi có cơ hội dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại thương và lần thứ hai là năm 80. Và sau đó thì tôi có cơ hội đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì nhiều.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà không có cơ hội sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Nên thì mãi đến 2016 khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì tôi mới có điều kiện sinh sống lâu dài ở Hà Nội.
1: Hà Nội luôn đúng không ạ? Vâng. Thì suốt từ những năm 1970 đến bây giờ là giáo sư vẫn liên tục nghiên cứu về Việt Nam đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì giáo sư nghiên cứu là qua thực tế trải nghiệm ở Việt Nam ạ? Hay là như thế nào ạ?
0: Vâng. Là thời kỳ ban đầu thì chưa có điều kiện triển khai điều tra điện giá ở Việt Nam. Nên thì là việc nghiên cứu của tôi thì chủ yếu qua cuốn sách hoặc là tài liệu biết và nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Và tôi có quan tâm đến thời kỳ cách mạng tháng 8. Sau khi tôi có điều kiện đi được Việt Nam thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về chính sách Đảng Cộng sản Việt Nam về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và lúc đó thì chưa được gọi là điều tra điện giá, thế nhưng mà có đến thăm được một số vùng dân tộc thiểu số. Đến những năm 1990 thì nhà nghiên cứu nước ngoài như tôi thì mới có điều kiện triển khai điều tra điện giả tại Việt Nam. Trong trường hợp tôi thì là Bối sự hợp tác của Bối Viện Sử học Việt Nam.
1: Viện Sử học.
0: Thì tôi tham gia điều tra điện giả về nạn đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam.
1: Tức là giáo sư nghiên cứu rất là nhiều đề tài về Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì trong suốt 50 năm đấy thì giáo sư cảm nhận Việt Nam đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Vâng. Là có thể nói là Việt Nam đã thay đổi nhiều và nhất là Hà Nội thì có thể nói là thay đổi hẳn. Lúc tôi lần đầu tiên đến Hà Nội vào những năm 1970 thì có thể nói là về mặt vật chất thì đối với người nước ngoài thì cuộc sống ở Hà Nội thì

0: chị có thể nói là khôn khoắn nổi lắm. Và lúc đó thì trong trường hợp cá nhân tôi thì đồ dùng hàng ngày thì phải mang từ Nhật Bản đến, gồm cả giấy vệ sinh. Thế nhưng mà đối với tôi thì Hà Nội là nơi ước mơ của tôi, nên thì là cuộc sống ở Hà Nội thì rất đầy ý nghĩa đối với tôi, nên thì về mặt tinh thần mà nói thì tôi sống được rất là thoải mái ở Hà Nội lúc đó.
1: Ông cũng đi xe đạp như mọi người đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Có gì khó khăn không ạ?
0: Giao thông thì không có vấn đề gì. Là vấn đề lớn nhất đối với nước ngoài thì là tiếp xúc với người Việt Nam thì rất khó, rất bị hạn chế. Thì là tôi dạy tiếng Nhật ở trường đại học. Và thế nhưng mà nếu cùng với sinh viên mà đi ra phố thì phải xin phép của công an và những cái gỗ hiệp Hà Nội thì là về cơ bản thì người nước ngoài không cho vào.
1: Trong 50 năm nghiên cứu về Việt Nam như thế thì giáo sư thấy có cái điểm gì đặc trưng hoặc là một cái sức hấp dẫn gì mà đến tận bây giờ mà của Việt Nam mà vẫn không thay đổi theo thời gian không ạ?
0: À vâng, là tôi nghĩ rằng là tính tình con người Việt Nam thì về cơ bản không thay đổi mấy. Và tôi thấy rằng là nói chung thì con người Việt Nam rất cởi mở, vui tính và lạc quan yếu đuối và rất mềm dẻo, cố sức được thích ứng với thay đổi lớn của xã hội. Thế nhưng mà đồn tôi thì rất bền vững và kiên cường và như cây tre. Và tôi thích cái tính tình con người Việt Nam như vậy.
1: Có những cái câu chuyện gì cụ thể mà từ đấy giáo sư cảm nhận được cái tính cách của con người Việt Nam như thế không ạ?
0: Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì hàng năm các bạn bè đồng nghiệp và các em sinh viên của trường chúc mừng ngày sinh của tôi khá to. Đây là thi sự tôi cảm thấy rằng là rất là Việt Nam.
1: Vâng, rất Việt Nam đúng không? Con người rất là cởi mở đúng không ạ? Vâng, và sống cũng tình cảm đúng không? Vâng. À, quay trở lại với quá trình công tác của giáo sư ở Đại học Việt Nhật ấy ạ. Thì trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Vâng. Thế thì là trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam, và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Và cuối cùng thì xin giáo sư có thể chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình được không ạ?
0: Vâng. Tôi đến gần 77 tuổi rồi. Thế nhưng mà tôi rất hy vọng là tiếp tục tham gia công tác của trường Đại học Việt Nhật. Và kinh nghiệm 15 làm hiệu trưởng trường Đại học Công lập Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu. Nên thì là nếu có điều kiện, tôi định viết ra một cuốn sách viết về lịch sử hình thành trường Đại học Việt Nhật. Đây là kế hoạch hoặc là nói là ước mơ hiện nay của tôi.
1: Vâng. Vâng, xin chúc cho kế hoạch và ước mơ của giáo sư ạ sẽ sớm thành hiện thực ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cô ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giáo sư Furuta Motoo, nhà nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm và cũng là nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.